jimisa ko swona vala ku tiva leswi ni winisa ko swona na ku jima vala ku tiva leswi ni jimisa ko swona a ku na munhu la swi twisisa ko swona yini leswi vanhu va ni rhandzisa ko swona lavan'wana vala ku tiva leswi ni tirhisa ko swona vala ku vona leswi ndhakwisa ko swona vala ku vona